0: ama province ya wonke ya teku ga Mosambiki kanwa tihweti ni yingwe kungave kubuliwa hiliti tifamela na kunita mahanyela zwingwe ni letifamela na kukambe nita rulelo ni tumbunuko amurengele wa tantumbunuko ni rulelo ma province nyambani aonileko akhuwa kugqobiwa aka majala wa mambiri kutani Dercio Mabsa zwingwe na kati ya Janeiro I uli lezaku ama jahalawa kutani ku Dercio na Katia vatsamisekile kasiku vatave vasikota aku imelela tikuga Mosambiki ama tikuwundle.
1: Conseguimos perceber que saem aqui com uma experiência acumulada e bem preparados para os desafios da vida. O conselho que nós podemos dar é de que tomem as experiências que vocês tiveram, as aprendizagens que vocês tiveram para conseguir concretizar aquilo que são os propósitos que neste palco apresentaram como aquilo que vocês abraçam como vossa causa.
0: A Murangeli wa makungula wa ya Queens and Kings of Mozambique, Dercio Josué, e kamsele zaku a kulu. Ufambele tingela leti tilavikile kukambe na vatsakile.
2: Itsakingopu hinyoshili. Ivi nkarhi wa ku tsakisa and swi navela kunene ku ve ni hi tlhela hi vuyela ni nyambani hi ta endla Kings and Queens of Mozambique ka 2017. Hi siya minchumu ya ku ve ni ya lisima va teka a bandera bya Mosambiki hi lisima.
0: A mitirho ya Radio Mosambiki yivi yi bula na Edson Maps wa lomu nyambani swin'we na kati ya va teka kungalo va bonga hikwalaho nghana va hlawuliwile va thembiwile ku va ta ve vona va nyimelelaka a tiko ka Mosambiki matiko wundle.
3: Ku tsaka ku nga tala vasi ni ku a responsibilidade yi engetele. Tenki ndzilwa ngopfu para ku ndzi nga deceptionari lava nga ndzi themba va ndzi nyika responsibilidade ya ku ndzi representara Mosambiki.
4: Hola, chamo Mikati a Denise Janeiro. Sou natural da província de Nampula. Me sinto muitíssimo honrada por poder carregar este título, por poder representar a minha província e o meu país, fronteira já fora. Dedico a minha família, em especial a minha mãe, que sempre tem me apoiado, me incentivado a correr atrás dos meus sonhos.
0: Kula ulaka Edson Mabsa na kati ya Janeiro na kuhi lavangave vahlawuliwa va bohisiwa swidlodlo a mulungisi ya loyi ka masingi leswi lomu xikarhi ka khu tiveka ku kota Queens and Kings of Mozambique.
5: Loko hi thapela ta mihlakano ya ku tiyisa miri hi ta va hi kuma lawa ya ku yelana ni ta bola mina ku lori Pedras Makhondela.
6: Kawa wa Associação Desportiva wa Kavilakulu mukumbisi wa provinsia ya Nyambani aka mapikizana ya tasa de Mosambiki ni Musambola hi yena anga batlawa wa Vulcan Football Club Sonto ya loyi hi zwigolo zwimbirhi zwa ku anguliwa hi cin'we hi ku thapela ku ya ka chigava chin'wani cha mapikizana ya tasa de Mosambiki. Atlawa wa Associação Desportiva wa Kavilakulu ungeni na uluza kani leswi u gumele u kuma a chikhatiso cha hombi hi ndzhaku u chela chigolo cha umbirhi nhlakano na u ya kumbitiseleni. A muchukumisi nandza wa Associação Desportiva wa Kavilakulu Arthur Romão a uli leswaku va fambile va hlomile hi leswaku va tiva leswaku Associação Black Bulls a humisiwile hi yena Vulcano ya loyi. Hi ku mahaloko ndzhaku ka loko va chelelwe chigolo va buhile Fatu Makaku khakula kakwe. A muchukumisi wa Vulcan Football Club hi yena a nga tikhala hikwalaho ka chikhatiso cha hombi na wula leswaku va kanganyisiwile hi ku a bola yi yaba a mbilu wa sendzhaku na ku hi ku wa ku ga yena a gihilaha hasi kutani laha a tlangini hi ku mahaloko a swi nga ringani a ku a swi chela kota kota chikhatiso cha hombe. Aka mapikizana ya ukhaveluga chikhumba hi chinyimi cha district ga Govuru hi ku tisela a mihandzu Benfica Football Club de Djenga 1, Sul de Save de Djenga 6, Escola da Bola 1, Mataula Football Club 2, Batata Football Club 0, Desportivo de Matassi A 4, Desportivo de Matassi B 2, Machakene 1. Kasi akusimamiseni ka núcleo ya ka Pandi atlawa wa Associação Desportiva de Pandi hi wona u nga amukela ni ku batlawa wa King of the Jungle hi 2-1.
5: Basi mungisoto ku rhandzeka mahungu ya mixuma nyimala hi bungile kuma ku swi chelela hi tindlela letinene loko swi kotikelo lambe Luis Batista nga veka wona le ka michini. Horácio Romão, Rio Nangatama Amba, Gichir.
7: Muzile, Mahungu e a Inhambane.

14 horas 37 minutos. Bernardo Hermenegildo Siquice. Manro Batu Abatu Siquice. BHS. Violência doméstica, uma ingressa de Catinani, 14 horas e 37 minutos. Há o ganesso que está com violência doméstica, com o ganero, ambar que não conseguiram o nhago rambani rambani. Já, mas o irmão maure, o oranga de gangodzi, na hungira guarda de suedzer o nhawari, ali a boba linha simbu uri nhakanzu. A perco de barraguedza ngodzi, vangoro, ngona. Bas. Já a gohongora a rinha ngodz vale nyaritamo vale a fera urina fera gohungeza batsaniye gawana go vale nyaritamo lile ku batsani ga kona idi romonyo ga nyai khongolo nyayadi ya kona kwali mwama ora rinya go ngodz vale andrinda kharati ei. Mas a cora casa de anhoca e a gotega. Já vale uma mamora o anago nhoca e ele. A mapai a mazambo nhago não vale a pena. Ango tutu mamama. A veta mazambo nhama congola um guzo. Ngozili kanga kodza kuidusa kabunya nyaginani nyangoro. Adiri ngozi ya ina kututuma vale ngozi na ilandra kumwani. Hanga una gabana ikito tuma kabini, wara tutuma kumwa mangozi dan rakuhani yoye kira fasha fasha fasha fasha fasha. Mwa mora kete kara tu imahonu koi aguana nyoka, ama enge zana mazambo. Zinranga zamu hinzo vale, a kandi ku adu hongo hinzo afera kumba mano kwali, afera kumba trepa yaro kumuto. Mwa mapaya mazambo. Amana ndranga nyako pheri cha gomba a gomba ni nyandra ye yo mwamba vada romba aromba ke kuphaswa bas a wona ku ndranga mamato zela ku ndranga ni kitara bela ndranga ni muri nyako romba u hinzi sokoro kha uye eh amun ndranga pa ndranga ndranga eh kinani wor ku eh nyangula ndra ku nyoka kha uye wor va khedza kha rata pani imwe nyoka umwe nyoka ina ndrako bas romba eh yo munyoka nyinga yimana eyi yidikele mwanro ya ku nyilandra aba yo mwaru nyoka sho wora va mukhedza ku pone a rungu sho ngodzi yo yongoloni yinani a tsara uja ku thega de tsono wari ku a eh a porque a ngide ku bota ku tshwedza pone oh. Nga se kutshwadza khandi kubota kufa kani kupaya kunyaka una rini nyingafa zva ulunga bota tshwedza uri bota tshwedza ukira kharini unari wongu thava kambi kufa taye bichi khandi kubota kupela kupimisa kwadi usi bota kusiyira unga hongwa ikira nga uyu mwama uyo angu thava kufa kunyoka manje akubota kutshwedza ah manjo.

0: Mr. Shaba, look at Rombeni. Rombeni Tigone Gavani. Tigone Gamador Zunguzi, Narciso Zunguzi. Tembake to Hingupara ku 102.1 MHz. Mihani Rombeni. Litigunya Zanzanzija. What would this have opened? I litigunya manga, litigunya miva. Kinanikambi mi litikunya mifarinya litikunya magoko Rombeni ndamo Mr. Shaba sakubomba ukuye ene nyoka kauye anani nyongo patada naye kanru eka ito havavili ene ni Mr. Shaba singobomba ukuye telefoni kiyu kusin riyadi kurumi telefoni etu kimpichikati haku izega hita zara mitumo mimbe mitumo ya kona itabuwa mbiji hisama warai kuhumura kusha hininga nandu telefoni naruku telefoni mwalu nandru. Never wanda telefoni mwalu nandru. Nandru nani yetu itanirigago. Umati matu meseria kwa nanya yu telefoni. Majungu ziti jimbe kikati. Tukwana. Tukwana. Oh. Unarini. Unagira karini. Tukwana karatu uwe. Usisu uoni. Kuru kupani kwa kavaliwaga ni yako jiputukeze. Uki uzolius na unve, ukurosau na unsent. Yili ukumba yuona kawijiti. Musipa kwani. Yili ukumba yuona monyu wako kwa unangasiti. Jaisi misikati ufele ukumba zibuetele madwari nya doensa. Tukwa na kimbiji kati kamu, unga kareda uhinzo mada. Uyuona foni, uyidiga. Uyu wana foni kamu uikeza bas. Usibeledu kuli pubo nyago dogoreli kwa ngolo ya wete zeda balikulu. Ya tabu yilu uji wete zeyako. Una yimana. Saugaraza kumana yile yina kuninga binzu nya yadi. Karata kubwete zele za pao. Sungaraza kuzimana. Maju mahungu mada. Wakuma wete zele. Kujibireza na mamana mahungu. Kujibireza, wakukimbia uwete zele silu nyasadi, kunanga simana, sinagara zanguzu. Maji, silu nyagu sigura sere dori di kabesa. Kasigara zangu simana, kabani hapo kusimana, chatuku wana kusikarele huyizu. Hakubura unganyi, hii, kaninyari keni, hakubura basi. Maji, mrambe, wakutara kukimbia uhandra umu ya telefoni. Unakuhiga Ned?
1: Nitsiwinya pera biyago nrangani mulika na mani. Mwane. No importa si lowode karo wola uye mwane. Ate kara nungunguru izu anavanyisa na kukizu nyu uye mwane ule. Nyi iju janana yili jana mani. Nare mwane gambe.
2: Somo silku yu tsunguru nopana aprovasaun. Uhevode usumane certificate ineza uhevode karasino kara. Kiba siki yelago, kaisa inyumani yoyo, inyako, mwani yoyo, okutaba siku alandrisa, mitekelezo tabu iwete kako iye, akoza kukatsika nga mwani, mwani.
3: Puriga la kursu nya ingenieria civili, uhevula zikasi za tabu, ube usini usertifikato. Kaunu kataka nutuldu ula anga kunga ingenieru, pukisika niyako, madangali. Napa mwani kurespetu. Mas vamos basudo lá me dizer se ele é algum humano, se o tipo que gengue bebe vai cair wood. Mas o banheiro na água nem 20, 35 anos, se um botar vassalo água, um guarda engenheiro mais rosa, saco balão guarda ninga, mas se o tipo hanga água não é basudo wooli, culpa nem educa cair wood. Até por ah, caso com a gente ganha tua songa, então mamãe hunkuia na.
0: Mamãe.
4: Ama compadre Said, o hungele de mandra wagonho vikil kudutuna.
5: Nada nis hungele. Wano ku ouro kuduzia ouro. Nikimundo de tuna de mwa.
4: Yo, de tuna de ninho mwangunha por hunguta. Zago paia te paia de paia. Ambarnar de nangunha de zilipe.
5: Ai! Listen, Loro. Tony Gonoka Mugaya ouro. Nyakwimba mwendra wagonho vikil de tuna.
4: Oh, here I saw someone, Ruggie. Rara baba tinya mwende ya kuvekele kudu tuna matiko ya tabu, miaka ya tabu.
0: Madolea kama nye tazeze, kama hati nangu nyamwaka. Rara utiku wa tabu, ndrani nyamwende ya kuvekele tuna, watabu mwaka, uzulu mkele kama duari nye tazeze. Meitubu nya udahi, yalisi mamu kubanyani, wo mi.
6: Malaria fora,
7: fora!
0: Mwingi sua rádio Moçambique tegone com o Yekatiegina ni 15 horas.
8: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Ruda mwingi se fele kuma na mahungu kuyitonga kusvela mwingi sinyawadi.
9: Mahungu ya Inyambani.

0: Kaembe Mohinaya mai aniwa kanti wa tauda wa sindu tsaudu urbano kasi kwa hebola ni mami shtiri kumbe no ikamusela lisima la kumasika mbelo samalu ati ya agaifi.
1: Mnanzi mutiri wa uda hewa senza udurbanu.
2: Mwani shtiri, nga itlamusela nga kutongo wali sima la kuwa hiya mwisa mwana na himafi ya vele basi.
1: Bo, jwa ula ula nguvu, ulumu kama televizao, hambu hii na kwa la mama palestra na ula ula nguvu, hiku hini hiku angusa mwana hivele nse. Kunga leitamendu materno esklusivu. Entao, ngiko na binzu ga hombi nguvu, akumamisa mwana hivele nse. Akumamisa mwana, nzo repitiri nguvu pra nguvu, jwala kuzwala kwa tseba mamani. Kumamisa mwana, deji kuchwaliwe nikayena. Ati ama ha 6 meses. Hivele nse na unga ingesela nga nchumu. Enda kuni binzu ga hombi nguvu. A binzu legi higiga kona gakuvala. Angwa nana anga kumishubajwa bajwani. Angwa nana wakumekana kula kwati. Por exemplo, nzita maha a comparação ya leite materno ni leite artificial. Laka leite artificial prako. Hiza himamisa mwana. Kula kuhima haini. Hipreparara leite li ajon. E kuni majiene manga kona vinga fanela ku himaha akuvilisa mati hlabi mabeverawo ikuyini yini zwa kutala ngofu entao ja ka lady materno no necessary ho hlabi vele basi ikuyini ya angusa mwana otra coisa la ka higiene kambi zawo ya ka lady artificial nza zwitwa ngofu ku vamamani votala vatira ngofu vani mabishkadi vani zwa kutala ngofu amaha ku automgavo entao ukia kontesa hasia munhu asa amaha majiene la waya nya pra koza angusa mwana amamani lohi musiya kulo Kwa deanga sali ahlaiseta kwatsi ama beberamu akuveketa kwatsi late ama temperatura yakona akuveketa kwatsi late yakona porque lokula ku mamsa ngana zwila ku akukufumeta late mash amunulo emusiya kuleka e muito difícil ku ama jonk le zwinga tala pra kuza anyika nwana enda ukivaya kondese atateka late hambe matete timela poda maha anga akese late le anyika yini anwanana zwini zwitoma haika ka nwanana anwana nata ku ma diarrhea anga takula kwatsi poda akuma ma disnutrição Até mesmo vir a perder a vida, a famana na rica hine. E má higienização, que vai parecer dessa má higienização até para a diarreia. Nessa diarreia depois vai complicar até a criança perder o que? A vida. Então, é muito importante que o rinho que a guanana avelga rina rina mamãe. Rico avelegue. Primeiro, a rechave. E barato. Segundo, a leite. Eu rumo sempre na irrecile. Aí rumo na ititimela. Eu rumo sempre na irrecile. A cuna coita aspirar prazo. Leo e garantia lei. E fácil acesso. Ankama angwana alava ku avele. O chave basa avele umunye. Diferente ya leite artificial. Porque leite artificial, kulako hishaba amale ahinawa. Kulako higienizar material ya hina. Ahina kama lohi hakisila amunlohi msietaku. Angasala ama hajona. Loku hisala a leite lehi preparale kuni mishi. Pode hiteka kambi leite lehi. Hinyika ngwanana na henga shaise tangi. Entao, jota langu vjua kujunga mahaika ni ngwanana wa hina. Loku hinyika ini a leite artificial. Loku hinyika a leite materno exclusivo. Angwanana atakuma wake ma vitamina ka leite materno lwe. Jua uluwa luma kumudadu ku avele gahuma na gichakile avengi. Mwanyani lumea makumdada wa ula nopode aleti le ya kuvala le inge kolostru hina. Ya kuvala nopode inga mwanana porque angwanana ata kuma nama diarrhea ata bajwa jita kuhini hini. Jonke lejo vo hemba mamama vujo hembi wa lejo. Ajikona aleti le inge kolostru. E um leite amarelado muito bonito. Este leite tá amarelo assim porque tá muito composto. Hino tala hima vitamina ya kutala ngovu. Angwanana ateka kuma kuma loko akuvalenika kwa nga kwa ena. Atafela ku anutriri. Wanki mavitamina ama lava akuloku ahuma hilo mzini kama mwono yena. Ama kumaka concentrado ya leitilia. Che hawa chumucha kulaku hishprimiri hihosha, avima hiu lejo. Loku mama na chala. Kulaku akashwa yole gayena. Avala logu na kele momentu basta humesa mwanana. Hote kukini. Akukashwa yole mwanana angwa kama mwono yena. Kaparata kumama vitamina ama nutrienti wanki lama anga concentrado waka veli. Entao, kuni binzu ngovu. A binzu gama bingovu. Porque é sempre hita ikuma leitili. Basta mwanana laku angwa. Ata ikuma. A temperatura hile yote yukuma kwasi yako hiseta kwati. Ama dere, ama ngata makuma, amati. Inajule shwaka mkwa mkuru, hila kuvilisa mati hinyika mwanana, nanga sema 6 meses. E proibido, porque laka vele. Kuni ini, zite uwake manutrienti, hami mati kami yako prangwanana ate 6 meses, makona lomka vele. No uwe necessaru akuhenge tele. Entao, tem muita importância. A mwanana atakula sempre muito bem kwa letamento materno exclusivo. Ate aos 6 meses. Loku já, unzeza ma 6 meses, kulako hima misa, mas já, na henge tele mwanyana, ama papa. É papo xeriquecidas. Para a mamãe lava a tacula sem saúde lá. A bagunça é ela, mas depois dos 6 meses. Andi shikula kuhinyeka ini avele nse.
2: Se, kama mama nava ya kumitiru ini loko gijia, kasi kwa wanga shama leti artificiage. Wanga mahisa kuhini kasi kwa wanga isa mwana na mafi avele.
1: Roma nila vatirako kunga vota la nguvu. Ndugu vafukili ni mishu, vahabia kwa sabel gawena, achela lomuka bemerangu. Dipo ila kuchela lomuka bemerangu, ove kakui lomuka jileira. Na kila parti prafika freshko, para kusama fresh. Entao, diposh, lukwa mwana na avala ku arila, wawana kuangona podi na zongela la kumama. Mundula, anga salalika ya prakusama. Sa ahlai seta mwana o teka bebera mulei ama bangi maria kuhichela matia kuhisanyana prahichela alitilia praita vushesta entao ndipo kaya ima haini hinyika mwana na mashtengi fika numperidi 24 hours nudia siginti primiro otro late avaka la mkaka kukonservare ate purika mama nilukwa afamba tirueni sempre jvise tawea makinzi 30 o atawea mazoidu majata uye entao akili leti tenki kuitirisiwa anka mwalu waka langa hikona bazi entao hambilo kuyo sala basta uya kula kuyo halatiwa dia siginti shpirmiri mwanyana aveka vasava assim sucessivamente. Não pode aquele leite daquela mãe que vai exprimir, por exemplo, hoje, revega lá uma cajileira, e nem com uma relisa, dia seguinte, munica, não pode rimar leite, e nem criar uma baixa com a banana. Então, é muito importante exprimir o leite e deixar em casa. E tinha nem a munulua toda a chaisa, uma na rena. Então, depois, logo lá com a mãe, primeiro tempo fazer o quê? Aquecer o leite antes de ter o bebê. E mama banho Maria, com a gente, o teca a recipiente, o chela matia, o vega beberão, o lumiar, depois, unica com a banana.
0: E bom, ele, mami, mister kump imbimo kwa hi endela ndi wa mami baldina ano waje hlamusela ati amahako hambeni ti ala isa kutona bana na vakwe
3: ningane baldina silvina magambani nichivele kucha gwambeni inyarimi
2: kutona mami baldina i u ti uvele kwa inyarimi kutona etone ukulete konkeya ugondile konkeya inyarimi
3: ni kulede professor de nyambani ni gondile professor de nyambani
2: Mutoni. Mame Baldina, ingarimi ukukili lembimu?
3: Ni kukili ngo otente, otente tali, jano fasi deya. Ntaka hata kugonda, primera klasa, ati desima segunda, amu nyambani mishu.
2: Mutoni. Se, ukota mwamsikati, dichicha, inja njuma hakuka siku utivune tetela, hambini ku utendera mtu wawe.
3: Ani ni mame wu kudadora wu kudara wanana. Ababa mbana wanyane ni wawa ku wanana wa mama wako anuwa sena malungelo Yanguwa ni ntuma kajonji chistitu samwe ya kushasa wanana wako wako nende wanana wabiliku wawa sena malungelo
2: Kota wa msikati ta hihuka?
3: Nada kati hihuki Pika kuni kumame Ntu wangu ndo uleka ku Pika ni kala kona ni ntu wangu fayitukonda
2: Watona Se bimuse unga ukati lilintumua ukati lilembe munu kuma.
3: Nekati lingu dojimili zanofi.
2: Kala nyansi.
3: Kala nyansi.
2: Mwetoni.
3: Mwadio.
2: Se kaka mtumua uji uona wakuvunetete la vanana. Chi huchi chinga chinchaka utumua wena kumbi uvunetete la vanana ujemela kuhadi lembe dinama na male. Kukunu watumisa kuvanana kumana male. Se aukota wansikati, juu wana ntumua, uwana kuganya male kumbi kufunetetela vangwa ni vanana kota manu.
3: Tote, tata, tote tetinene. Kutuma nuku uhola nyana male. Piki uchituma basu si mahechilu, utome kawui ufrendi. Ja, nitumava nana, para kunungana nisemaliana, nikota kuchasana nitingamo yangu. Ja, kantumua. Uni valede peni kutikiri kusha wanane ukalu wangu, ni gunisa mwanana wangu. Pwisi unene mechu, puke pronshu. Kula kutuma na unungu wa sudotu nyana pa kutaku nikilasa utuma wangu.
2: Sekota mami, umahisa kuchani kudividira mbimu, yawe na kuyabangisa mbimu. Yako ya mtumuni, ni yako tendera mtu wawe.
3: Ntu wami na usali ni mwanana wangu. Ntumuni ni kala konane. Nguchima. Ni kwatu wa masiku niku ni folg. Wana nitu lakuni awana niti wangu. Niku ni dini maferi. Nitu wana awana lela niti wangu.
2: Se mwanana kahenya chimamu nisiano kambini chimula wangu wafu ipra ni vunetetela.
3: Kahenya pikuwa dizaku mamu mahamala para kota kugonsa aya nene. Pikuteki ni vuna wambi banana pa ni vuna nene ku wangu.
2: Se banana balea uva mana kumtumunu uvangola njani uvangola kota banana wawe na kumbe
3: ni wangola kumbe banana wangu mesho
2: udu hukile wawu manu wanu kutsaka vachikuwa
3: vachikuwa vachikuwa wanake mami nikani banana wangu
2: Newton. Se aha ko tendera vanana o khale ku tsangana ni chikarato cha ku kumbe ku veni nwana nanga shunzuka ngochokaro tandeka kumuvuna a usiti koti kumuvuna tileya tilavako kwadza tombilu ya mame ambodi cho adi doso tanda kune ninga nwana na kuto ushukuvala o khale ni ku tsangana ni chikarato cha cha ku umanana ni nwana na wala chokare kumbe ala kuvuna ngochokaro tanda kumuvuna
3: sekarato sa maneka ka kona ku sisemaneka pikwa nana vangi

0: 이니 18 horas ni 18 minutos. Clayton, Davi, la veterana bimu ya kwa hita mana matimu ya ditsiko. Ngombe me 18 horas ni 20 minutos.
1: Atenção, músicos da província de Inhambane. Estão abertas inscrições para o Dzingoma Dzanyimbani 2026. Agora já pode inscrever a sua canção sem sair de casa, de forma rápida, cômoda e segura. Aceda ao www.rmplay.co.mz, entre em paradas musicais, selecione Dzingoma Dzanyimbani e clique em inscrever-se. Preencha a ficha de inscrição, anexe a sua música e uma fotografia e clique em enviar. Lembre-se, só podem concorrer artistas residentes na província de Inhambane. Para mais informações, contacte a produção pelo WhatsApp 86-79-59-167. Dzingoma Dzanyimbani 2026. Faça já a sua inscrição e habilite-se aos prémios desta grande parada musical da Rádio Moçambique.
2: Dzingoma Dzanyimbani.
3: Masewe Saidi, uanekidi nchikitelo.
4: Kaniso, nishikani kukutitilako kayaneko.
3: Bisopa Masewe, titsuna katidzivisi. Tona tatola kankama uwapeho.
4: Ditsuri, na mahatoneto uombako.
3: Mahatoneto, kula kuotela, wotsi masiku amweka nchikitelo.
4: Ngutona, madwale ya malara kama shati nkama, ona, maho, hambidi ushika, hambidi nkama wamalanga.
5: Wama udinda nika inchikitelo wote ulu usiku, hambini dosi dembe kasiku nukutivikela kamadwale ama malaria. Chika nikiso ya tenwa kata udahu, chali sima katoze ngutumi.
6: Malaria fora, fora, malaria fora, yeah. Vamos todos nos proteger.
0: 18 horas e 20 minutos, mbima kwa rima na matimu ya ditse kongritu da Paulo Massango.
7: Matimo aditsiku.
8: 13 wa julho kadidambi da 1980 kumanikili kuchiluza utumi seretsi kama ene angave intangilo wakata wa aditiku da Botswana. Nadini itanga ya nkhanu wa magumi wa madembe ni nkhanu ni muni. Ene amanikidi achiluza utumi aniwa intinza kaditiku da Botswana Gaborone. Seretsi kama angave intangili wokata waditiku dilena da Botswana. Ngeni angamaneka chitingetela nguntamu amuwa kakudwa ni chikolonyi ukuema kama tiku ya hombi Afrika. Kasi seretsi kama ngeni anga maneka chitingetela hambi kambi nikuwe chisegetela kambi nikuheta chikaratu cha apartheid mkuema kaditiku da joni. Kasi ama Musambiki ngukonda kunga maneka kuchipalushwa ngukonsilu de ministro tuata kuvi kufanlu kuvi kuchindindwa bandera. Kasi bandera ifanlu kuvi ichisimama kuvi ichitimwi. Kasi ngu kwa nhaka kuwe kuchi alakanya tota iwa ya hombi. Kasi inga maneka ichiluza utumi. Makawe manikidi chiwoneka kukela kinzi wa julu wa didambida 1980. Presidente Seretse Khama imweyu kasi anga maneka chitingetela amuwa kakuombomba ngutumi wa ditikudilena da Botswana. Ngukoneho imweyo manekako adimuwa kama timu ya dona ditikudilena hambi kambi ni ditiku da hombi Afrika kwa lukuwa di Afrika Australia. Hambi luku kasi ditiku da Botswana di dona di nga maneka disimana mkululeko. Kambi ni ama nikidi achiti ningetela amuwa kakusimula ngutungutu ni kutise mkululeko ngukema ka mambi matiku ya ditiku da hombi Afrika. kasingwa hawa kakudwa ni kutisa nkuleko kama tiku ya Botswana ni Zimbabwe kukona kungasikota kuvi kuchuoneka tibiyu tatingi ngutu chichimaneka tisikunipwe maka yuma nikidichima hungu Ian Smith ngukuema ka golpi nga maneka chuoneka ngupinsingu wa April wadembida 1974 kaditiku da Portugal kasi intangili seretsi kama ngeni anga maneka achi sola ngutu atiwa tingaditi di mafumelo ya dona di tikudilena. Kasika matimu ya kulumba tikudu adamhunu huku ala kanyisidu kuluza ka seretsi kama maka yuwe menikidi chwa nikangu 13 wa julio katidambida 1980 kasi seretsi kama ngeni angava intengili wakata wa ditiku da Botswana na di manikidi chitini ketela ngutu amua ka kukulule sa ditiku dilena hampi kambi ni mambi matiku ya Afrika Australia kufana ni Mosambiki. Matimu manikidi machibalwa ni kuhengele tongu Paulo Masangu aniwa ka michini kudini Bernardo Salomão.
7: Mwingi side matimo aditsiku.
0: Zoito horas ni 25 minutos, Bungile Paulo Masango, matimu ya wa ya ditsiku. Kayambi muhila ko la betela gente. Ni mabulo kala mbima 18 horas ni 54 minutos. E no hita ngala shulu ka batum sana kurujwa de mira de português. Ela kula vochenji wa Ivania Mudanis e da Madublink, bati lágrimas do mamãe.